na o wada ne die afi eduru ba bi na aye o ewie ye wa hwe se anyutufo we beto na ya sapon ba ba ma no na o tu ne papa die na ababa we to e tu tiwa part